0: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.